ними біжу. А які ж на її додому, може день біленький, а там фата там, які та дому її миленькі. Ой, у мене перед хати за це.

Aš v rodini nianio rusin i rusinka mati, to rusinami jih діти мусять вшитки стати.

Уж минуваяр і літо зійшов теплий час. Уж не ходить радість світо, уж їй не є в нас.

Осінь цвапкат за облачко, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.

Суру сину Подкарпаття. Радує, коли до русинського двігання прикапчується котрась визнамна постава, по туду примір її наслідують многі. Айбо ще має радує, коли русином себе починить називати інтелігент, інтелектуал, бо такі люди приймають котрусь ідею туду, коли передньо добре її обдумують і проаналізують. Хоч з нашої передачі Митрука Михаїл за ошкалованням фізик робив у закарпатській телевізії технарем-інженіром. Айбо ще із студентської лавиці він твердо знав, ким є і гордився сим. Писати стихи зачав дуже зрілому вікові, бо ще у дитинстві учити язика отбив му надовго дяку творити. Або потім, случайно прочитавши писанину, уже на той час покійного учителя, дійшло до нашого героя, аж сам педагог не волошен був порозуміти його діточий стишок, бо не дав му Бог ніж до того. Та й зачав писати зязь на ужанському говорі русинського язика.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Михайле Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Першим звіданням буде, воно вже таке традиційне наше звідання, десь ти се родили, в якому селі, це Варишина, Подкарпаття, це прийшли сте з другої області.
2: Не, я є корінний місний житель, родився у селі Великі Лази, Жгородський район. Отець мій був учителем, причому таким, знаєте, універсалом. Він преподавав усього.
1: Ну, так, туди, старі часи так було.
2: Туди людей освічених було ще мало. Mm-hmm. Не було, була хиба спеціаліста. Та він викладав і математику, треба було фізику, потім музику, бо мав таку, ну, якусь музичну освіту, там, звичайно, знав грати на акордіоні, знав нотну грамоту. А не на акордіоні, він і на скрипки грав, ну, такий був
1: на устрях і на вшитку, чому треба.
2: А, ну, а мати ти все життя проробила в бібліотеці. Вона сама із Гаття, з Іршавського району, ту її направили, ту і робила. Баба мала якоїсь швабської коріння, писалася, її дівоча фамілія була Райшел. Бабі удали паспорт і записали і українку. Діда хоч по-українськи не знала, а не слова, вона не розуміла. Та й дідо не розумів. Коли дідо досить скоро вмер, коли до нас приходив, жили через вулицю. От нас телевізор любив попозирати. Туди йшов, були дві програми. Це те, то центральне телевідення і УТ. Українське телебачення. Mm-hmm. Я дідові мусів, я хоч вчора пухом був цілком таким, маю там десь 8-9 років, то мусив дідові переводити із української на нашу. Бо українську не робив, а в паспорті записано
1: українець.
2: Я дуже любив у дитинстві, не знав, чи то з Кривльов, чи з чим. То ту бесіду, що ньому говорили старі, от вони се збирали разу на тиждень, а їх було 9 дітей, ну, брату і сестер дідові. Вони се раз на тиждень збирали то в одного, то в другого. Дідо фурт не брав за собою. І лемзато ж відів, що я до того
1: навіть. А вас то інтересує? Так,
2: да, я собі сидів з відкритим ротом там. Якісь чують нові слова, бо вони інших, ми вже частично були зукраїнізовані, діти, репухи, а там така ще була чиста, знаєте.
1: А я і стара бесіда.
2: Російська стара бесіда. То мене як магнесом тягло туди. І яся ту любов до того пронюс. І далі, коли я вже почав вчити в університеті, на фізичному факультеті, а там модно було туди або по-руськи, навіть русини між собою говорили. А я вперто говорив по-нашому.
1: Mm-hmm.
2: І з тим, що по-мацкальськи говорили, і з тим, що по-українськи. Якось я насмішкував, айбо антуті наші, вижу, помаленькі
1: приходили у себе.
2: Переходили на свою рудну бесіду. Скорі зо мною говорили, а потім вже з тими, що по-руськи
1: говорять.
2: Я вже чувствував, що я вже щось їм зробив. Вже щось їм зробив. А коли на другому курсі нас почав учити професор Сабо квантову механіку, то одна із самих сложних наук фізичних. І на нашій бесіді, то я от щастя був на самому небі. І ані одну лекцію не пропустив, конспект був в ідеальному стані. Ну, і коли на екзамен, знаєте, я почав йому відповідати на нашій бесіді, та вийшло, що живу аж розцвів, розумієте. І там було тямлю 5 питань, п'яте питання, каже, доста. Не за то, що це, навірно, бо я вже його не знав, хоча я його знав, і п'яте питання. Же мусить мені поставити четвертку, ну, поставив мені п'ятку. І ще був один чоловік такий, Дідо Ковач.
1: А сам лекції як читав? По-русинськи чи по-українськи?
2: По-русинськи. Так, то була лічність. Він плював на ті правила, що туди, ну, гласні чи не гласні, бо туди се читало або на руську,
1: або на
2: українську.
1: Я чув, знаєте, про кого так, про Федейця, що він точно лекції вів по-нашому читав повністю, ну, на Медфаці. Розказував Заводяк про ще диво. А тут, видите, теж. І таких професорів збереся читаво.
2: Так. І ви розумієте, що я се гордив тим, що вища наука може звучати так.
1: По-нашому.
2: Так, по-нашому. І шикарно звучати. Ну, а далі почав їм писати як? Писати я почав дуже пізно. Но тому була одна причина. У школі в мене був файний вчитель з української мови. А я вже туди дуже любив то поетичне слово, як я зачаровував тим, що як то люди можуть поетичним словом, ритмом передати якийсь зміст, смисл, вкласти в якусь форму там, римовану, розмір. І я почав тут десь у 6-7 класі, і я щось там вже почав писати. Ну, мені це виділо, що то супер-пупер, бо...
1: Ну, та ясно, кажуть, шедевр.
2: Діточний максимальний реалізм.
1: Правда.
2: Ну, і я то мав неосторожність вказати тому своєму вчителю українську. А він теж пописував там щось. Була така новинка районна «Вогні комунізму». Ну, його там печатали, його віршики. Ну, та й печатали, та й печатно. Для мене він був, звісно, авторитетом великим. Він прочитав тут мою писанину, та й каже мені: «Михай, ти учень хороший, але тобі краще займатися спортом, а не поезією». І все, то він мене обрубав на корню, і я на довгий час то закинув, я то був уверений, що я нічого не стою в тому ділі. Ну, а я казав, моя мама робила в бібліотеці, довго робила, ще вже 60 років мала. Ну, а я любив туди приходити до неї та й ритися у тих старих пучилках, газет, там на поді, десь, що чи не встигла мати попалити, там любив перечитувати. Ну, то я вже теж вже воїн, мужик такий, як кажуть, о, може вже й бути 40 років. І коли змінився, там попало на поді почивка тих вогню комунізму. Тот віршик того мого учителя. І коли я тот віршик прочитав, я вже туди якоїсь поняття мав у поезії, бо, ну, хоча б на тому уровні вже знаємо цінити, що толковоє, що неолушне. І коли я то прочитав, то на тилі було примітивно, що я поняв, що той чоловік не мав бути моїм критиком.
1: Я мав вас зустріти, коли він сам не волоше був писати.
2: Дарма, що він був файний вчитель, але поет не як із нього. Печатали його, бо печатали, бо щось там славив партію, знаєте. Бо...
1: Та тут усі печатали, старалися давати ініціативу так.
2: І я помаленьки почав писати, скорілим для себе, то широкий. Потім десь у компанії, ну, такі фіглярні віршики, десь їм знав зачитати, але не казав їм, що то я сам бив. Потім уже коли се появив Фейсбук, там то інтернет, та я ще довго се вагав, щоб перший раз розмістити свій вірш. Я се бояв, вже мене в усмів. І як...
1: Це який уже був?
2: Мені вже було за 50, то таке. І, як не чудно, публіка відреагувала досить файно. Причому між ними були такі метри, як...
1: Котрі все розуміли в тому.
2: Як Іван Петровці і Михайло Чукра.
1: Ну,
2: там написали схвальний коментар. І в мене вже все розкрили крила. Почав писати, вже сміло вставляв тут. Ну, щось волошне, щось неволошне. Я вже ся не був тепер писати, я вже собі пишу, сміло так уставляв, не лише про цимбру, а й про шибки, кого хоче читати, кого ся тим цікавить, кому бесіда наша імпонує, а й цікава. Коротенька історія мого пришестя до писанини.
1: Ви почали мені розказувати, а я вас перебив. А коли ти розказали про Сабова?
2: Ще був, ми його називали дідо Ковач, учив нас диференціальні рівняння. Він математик був. То же саме в нашій русинській бесіді. Знався посмішкували, а йому то було, знаєте, до лампочки. Він собі гнув своє, та і все.
1: Ну і наші хлопці, і дівочки, і з сел, місце видить, май ближе приймали, і не так се бояли тих лекцій, то їм було місце видить нараз щось як своє. Бо і в нас так було. На затямлю філологічному, от Туряниця Юрій Дмитрович, слава Богу, ще живе, вже в такому віці, йому скоро під 100, але він, я тямлю, приходив і попростеньку починав щось розказувати. І всього було доста, щоб одраз не перестали чогось опасатися.
2: Знаєте, то ви правильно замітили, що іменно опасатися перестали. Як вони то прочувствували, що то не є такий сложник, як його може писати таким простим російським язиком.
1: Ну, по-нашому, то як воно може бути тяжкоє. І тому, коли говорять, що русинський язик треба вводити в школу, а маю садик, такий ще маленький, то все, почались ми з університетської освіти, а приватили, наприклад, маленьке. Добре. От яка тематика ваших стихів? Бо почали ви дійсно писати недавно, і в кількох альманаках нас печаталися?
2: Двох.
1: Бо потім бо не давали, ну і думав, що далі, що буде, дай Бог, все в порядку буде давати, бо коли ви появили ще купа хлопців Мага, тому так все радували.
2: Мага, то ми обчезним колеги.
1: Я знаю, по роботі.
2: А й ліпші цимбури.
1: Мені якраз і казав, бо там майже гучно, я так зрозумів, що послідний номер видавали йому матеріали, і якось затірялися вони, бо мені розповів так, каже, та я вам не переслав, я кажу, ні. Ну, така ж не біда, ну, управимо. Слава Богу, вже йме далі, та й помаленьке то наверстаємо.
2: Дуже оригінальний, дуже чоловік, дуже розумний. Дуже розумний.
1: Чоловік. Я дуже хотів, щоб він був героєм нашої передачі, я йому все предлагав. Або він каже, я закритий, я не буду, я не є публічний. Та кажу, то всі були публічні, ну, або люди се радують, коли чують бесіду розумних людей. Все, і гордяться, тому що раз мож так, по-нашому все, та чому я то не годив? То кожен вже якийсь там опасав чогось, бояв, він стає чинним сином це дочков своєї землі. Духнович пише у щоденниках, коли вже мадяризація почала забивати о 5-й, але один час, коли Ужгородський дистрикт чи Руський дистрикт, автономія відносна Дольфом Добрянським досталася нам дипломатичним путем. Ну і він пише, що жудовнята і мадярята всі ходили в русинську школу. Їм там було інтересно. Бо каже, видите, до чого ми се вертаємо? Що тепер вже священники не говорять по-нашому. А був період, малі жудовнята і маленькі мадяри ходили у русинську школу. Це було дуже великий прогрес. Він тут то відчув. І каже, те, от коли особисто зробить дійсно і ту русинську бесіду чути, це радує. Радує, що віриш, вона не вмре.
2: Віримо, бо тенденції мені ся видять, ну, невтішні. То...
1: Ну, так і буде. Мусимо це відстоювати. І кого кажеться твердіше, це мо... А нас не так то й мало. Є дуже багато людей, яких душа болить за
2: своє. Нас немало. Кожен ся змагать, як годен.
1: Як годен.
2: Ви свою роботу виконуєте.
1: Бо свою є, то, що ви публікуєте фейсбукове, то це радує. Кажете, першими цінителями вашої поезії були петровці і Чухрана, но тямлю Івана Юрійовича Прощаного Бозадер не похвалив.
2: Починав я писати в основному такі невеличкі фігулярні стежки, а й бо потім із часом вже якісь і філософські нотки там все появили, патріотичні русинські вірші. Ну, не забуваю, мені деколи і такі фігулярні.
1: Ну, фігулярний жанр критикували навіть в свій час, і Чухрана критикували, іменно за фігулярний жанр, що вони, знаєте, не жили фіглювати, ну, або фігля – це енергія.
2: Знаєш, як це називають? Концерт класичної ноти. Шаліла моя, низька на концерт. Ходлим надейся лишити газдувство. Що? Фудлим кози, гуси, свині, керт? Немеся приобщати до іскусства. Замахав копачом потлатий диригент. І стався шибати такой геновіжений. Так собо ушибав вже в один момент, чимало-мало та й згримів був сцену. Гудакися не творять на копач. Чи то я щось не розумів просто? А ті на гусльо, чи й до стриці, нач. Та нам на свадьбі одного доста. Устав гембат і задув тромбон. То це сарак за концерт напучить. Тромбон, то тобі не кордеон. Єдно добрі, же як не чути. А бубнарьові наш тут от п'ю-пітр. Кій б'є по бубнах, як му се попаде. Я свою звідав. Де ту є буфет? Та чи, бучи, в контракті пуйдеш гаде. Найліпше тому, що на федивках. То дрімле-дрімле. Встане, пак удари, дасть два раз, три раз, зазузнить вухак, на місто сядне і далі свіки мари. Сусідка справа пустила слезу, а газдою сидить з відпертим ротом. А я се кручу, думам про козу, як там вона прив'язана за плотом. Не стерпи, мустай мій дугет. Моя се вхопила за голову із ганьби. Почекай мені, тоді не є буфет. Іду сідам, ходлим за матчем в гамбі, кониць. Уходить публіка на вон, на мене позирають генадрача, ту й моя вже, найкраща з всіх жон. Лемчом звіджу дуже щось гнівача. Но ти й село, а й нашось там курив. Ти ганьба людська, а концерт був класний. А я рахую, кульку бум купив, у барві пив, за тот білет нещасний.
1: За дійсно байда.

0: Я знав, що многі наші хлопці беруться не написати своє, а й беруться за товмацтва світової літератури. Ну, це робив і Петрус, і Чухран. Чухрана взагалі Шекспіряда там переспів «Шапка до лобу». Петрус є Бодлер, Верлен, Артюр Рембо і так далі. Ви, я знав, теж бралися за товмацтва. Що ви маєте, будьте добрі?
1: Є в мене переводи з українського на руснинський, Сусюру я колись переводив, Він Грановського. Ну, а тут хочу вам зачитати за мотивами вірша Кіплінга, що русинська адаптація. «Китини кожен день жону дубасиш, а пак смердячий постіль дню й не йдеш. Кінь зрана в собі ти пожар не гасиш, а пак по нову збрягуся не лєш. Кіт душу ти не лізеш до чужого, кіт слово здавить назад го не береш, кіт соктежася тримаєш рода свого, кіт не збрехавши того не умреш, кіт в душу не кладеш, іде попало, не лаєш і на матір науця, кіт ти чужого нігде ся не багло, не вмотий кіт не ходиш гипоця, кіт голова на плечо хтя не нато, буся хилила дакого пуйла, кідь не рабомися народив зато, жилишня хромосомочка мала, кідь дітечок собі чилюєш, любиш, кідь щиру бисіду і знімати ведеш, з плеча кідник да шуга не одрубаш, кідь головівтя дітям ти не бреш, надути кідь овозь не маєш привички, нелим надути цілком не кортить, і не підпущиш собі раді лички, з людей нікчонних шиляку брить, кіт ти людей не тримаєш за ботлину, кіт ти живу істоту кожну жаль, то де тє і кликати тє мож людину, клонися Богу, жизнь не боре, нема скарб.
0: Я таким блін бусь обрадував цьому переспів вашому. Знову, що пишете і по-українськи, пишете на які теми на українському язикові?
1: Ну, на українському, в основному, на такі філософські теми. Є і лірика. Ну, хотів би зачитати філософського напрямку віршик, називається «Монолог кулі». Не я, це не я обирала мішень, тебе, вибачай, але я прилетіла. Я мирно на складі лежала без діла, маленький шматочок свинцю я лише. На щастя, здається, на виліт лечу. Років тобі ще напророчить, зозуля. Знайди мене потім, бо я твоя куля. Я інших до тебе вже не підпущу. Можливо, не я, а мене ти здобув. Я буду найкращим з усіх оберегом. Чи смерть, чи спасіння залежить від того, яку колись сутність хтось в якість вдмухнув. Приблизно так само у вас людей. Душа є локальним чи пеклом, чи раєм. Хтось світ поцілований Богом спасає, а хтось винуватцем є тисяч смертей.
0: А це тикалися ви у своїй поезії десь минувшину наших пращур, предку, тої атмосферу, яку ми всі десь там тайної думаємо, така хишка біля ліса, щось таке, ну, що нам милує і що живе у кожному русинові?
1: На цю тему я вам хочу прочитати такий віршик про діда з бабу, про нашу минувшину, про їх звички, побут. Вірші називаються «Хишка край села». Розсабалися діти креста крижом, а було їх шестеро діточок. Вселився дух самотності у хижу, де старі докантовували срок. У вароші електрика і пиво, театр, душ пампушки, туалет. У діда ж свічка вечір мерехтливо підсвічувала бабин силует. Гноєм в обості пахло і корову, доєдна з курячками й молоком, у сінях димом, палинку хринову, коморі кромплями погниті май вином, вино на продаж. Дідо ціцяв цукор, от ти вже своє видно й откурив. До церкви не ходив, така-то штука, агента в храм мацкальному вребедив. Плював на галю із послідньої сили, тому брехала лавром стіни. У славі партії ся діти потопили, пішли служити в секту сатани. В руках у діда дуги, поштогольці, планкач тисав шиковно і красно. Тесати то не платити по кровці, мав точно й в око. Правда, клин'є дно, бо другой се затратило на воїні. Здоровим можна воїну линку йти. Кривуля, атрибут про нас прикольний, бездушних есесерівських дітей. Корова жушка паслася без баби, на паші бабу брала дрімота. Або не йшла коровка в калораби, якась не була людська мудрота. Сундри на обіході, все сезонна, навшитки можні припадки життя. Із дня на день нехитро, монотонно, життя стікало в рулу забуття. А завтра зясь так само і наслідно. Разнообразно скідюба де сніг, гноям не чути, курячки не видно, і май здалека чути чийсь сміх. Упам'яти сквозняк, великі діри, повдували вітривні забуття. Стоїть ще кишка, та й сама не вірить, вже було в ній колись таке життя.
0: Файно. Ну, я знав, що у вас були поети, які вам все любили, от яких десь ви брали примір. Це писали ви щось на їх честь? Або других людей, котрих ви частували, і на його честь, або некролог на смерть. Це є у вас щось таке?
1: Є в мене, я дуже люблю писати сонети.
0: Італійський сонет – це англійський, ви берете, це шекспіровський.
1: Такий класичний.
0: Ну, класичний італійський, ай.
1: Такий один сонет я написав за того, як наш великий хлор поет Карло Чухан. То йому все присячує. Просторами небес, довгавий сонце плинь, такой за горизонт завадиться воскресло, стрілов летить, а пак уже в кунцилин блин, завершивши свій путь круто дугов небесну, швидко м'є конець, закончився твій день, човнами темна ніч, вона тепер на весла. Кустлявий він не є, а не жебньох, не жминь, а й бо надто її у чомусь той принесла. Життя то сивий дим, поступок куртих снув, то надії у них оманливі сижили, кунці земні путі і сходяться в одну, на котру й нов ту смить лимає загусти, так наглися зайшли, примірятись не встиг на себе чорну ті з оттінками могили.
0: Тема сонета, вона у вас дуже поширена, бо я тямлю, навіть на альманах нам давали сонету, позирав, що то було і приємно, і мило, тому що от таких класичних речей мало, за них береться. Ви ще маєте сонети?
1: Маю сонети, дуже люблю ту форму, у котру треба помістити досить об'ємну думку у таку...
0: А, 14 рядку, маєте два катрени, дві терцини.
1: Новузеньку форму, фактично. Зато прочитам квітковий сонет. Чичками ся гордив старенький сад, вони ся радували сонцю і буяли, от вечорок ся маленько бояли, вночі тривожно між тих парад. Крутое життя тих препарадних шат, нарциси, маки, ондьолові кали, падуть от часоби в мости навали, з рождення на них чене чекать квіткопад. Фіалка вчора квіт свій розпустила, а не спобзерай, хлянуть лепестки, у коле скирюють нараз і могила. Не розуміють люди чудаки, що їх життя на полки порошина, тоненький слой, то вже віки.
0: Супер. Михайло Михайловичу, це маєте дещо на патріотичну тему. Само собою, що Русино співав і про своє, про свій народ, про свою
1: волі. Мав, там много мав, зачитав такий куртенький віршик, без назви. Довбав нас і турок, і мадяр, довбав тировий мацкаль, найусердніше са змагать, славно щирий гаракаль. Ко такий їм знає ліпше, понадгризаний козак, вун історію ми пише, а не вчений мій руснак. Лем про своє зачну густи, нараз вриск, сепаратизм. За що богнання напустив козака і шовінізм? Знам же, чом себе творить, мертві бджоли не гудуть, айбо серце мої гори так ся просто не здадуть.
0: Клас. Маєте ще щось?
1: Кось пішов, де справедливо, де розміреності мир, де бесідують почливо і не кажуть рот запить, де почливі їх сусіди, де далеко до орди, нам би їх буденні біди. Кулько тої там біди. Прісність, кід не меригує, но та можеш прожити і там. Там, де усміх екзистує, лемги в папірові штамп. А й бо я продукт застоя, ту найліпшими і шус. Ту оцюз немає моя, я до неї ту прирюс. До Антої не путечки, що кривулькать під ліском, пакся вперед до студнички і споємність поточком. І до ранньої туй черишні, що в ній віган тот застив, вже й не тямлять теперішні, кой колеї там скипив. Шкода, дуби порубали, і з дітоцтвом їх любив. Десь гордовами вже стали, кому й ліс усиротив. Ту неправди бивно й море, много горя і страждає. Айбо кажеш си, не боре, но не нюняй, перестань. Десь каяхти, океани, десь лазурні береги, десь оскари і канкани, десь ліжовання, сніги, десь Париж, Мадрид і Вена. Мене ж ту хлівець гнуй, айбо то є цен вселенний, но принаймні холі муй, ході тримлю дня загоя, попри кров і владну бри, ту оцюзненає моя, ту не свічка догорить.

0: dzień.
1: Я знову шову печатаєтеся в основному інтернеті. Зберег своїх ви ще не маєте.
2: Знаєте, я над тим якось не задумував, то не було моєю самоціллю. Ну, люди, які хочуть моє читати, то й так знайдуть.
1: Ну, правда.
2: Воно все у свободному доступі. Ну, а книжка, ну, то, воно то може й добре діло мати десь книжечку. Ну, бо я се придержував того, що кіть воно на щось голошне, воно собі само найде путь у світ. Так що я над тим не, ну, не є то мою самоціллю, хоч яким тим падом добитися того. Хоч уже се назбирало матеріала, може і не на одну збірку, може і на три, може і на чотири, ну, досить много.
1: Все добре. А Цимбалисте, бо в інтернеті там ми маємо і критику такої нараз. Цимбалисте критику таку, що от була для вас неприятна в вашому серці?
2: Ну, те дуже мало такої критики було. Ну, щось було, пам'ятав, ну, і то такої не... Що я на нього не
1: обертався.
2: Наоборот, я відповів, що у мене много цимбару із того боку Карпат. І вони щиро вникають у нашу бесіду, так ось уже, знаєте, і снажить намагаться
1: говорити,
2: якось коментувати.
1: Або писати по нашому.
2: Уставить наше слово.
1: Ай.
2: І щиро хочуть у тому розібратися. І я про них спеціально колись писав переклади на українську.
1: Давайте слунички. Да. Я бачив на деяких ваших поезіях слунички.
2: І в мене є много таких віршок, що і на той мові, і на той мові. На нашій бесі.
1: Давайте по-українськи, а потім такий русинський варіант.
2: Було і так, що первинний варіант був український, а було і наоборот.
1: Ясно. Ясно. Ви ще раз кажете, з берегу не знаєте, це плануєте. Ну, а що би ви хотіли зробити, такого щось ти ще не зробили?
2: Ще б хотів подвіночок сонету написати, бо та форма мені дуже до вподоби. Та хотів би, чесно говоря, побільше прожити.
1: Це добре. А це мали б сте дякую, щоб деякі ваші стихи були покладені на музику, щоб пісні були?
2: У мене є пісні, 4 пісні. То все з українськими текстами. Я спеціально написав на пісню, то там я їх просто розміщав, свої україномовні стихи, у групі «Українська поезія». Там мене замітили раз один композитор, потім другий. Ну, та й так се появили пісні на мої вірші.
1: Дуже добре.
2: 4 пісні.
1: Ну, русинських не є ще раз.
2: Русинських не є, но...
1: Ну, мали б усе, дякую.
2: Ну, я се сам не возьму писати музику, бо я...
1: Ну, то ясно.
2: Я не знав.
1: Беруть. Я знав, що є такий Василь Сіанин з Лубиного,

0: Пещанника, и Лесси Адамову, и Чухрана, він все цих брав, і що йому подійшло, я вас зведу з ним, все було дуже добре. Що б ви пожадали синам світу?
1: Триматися в рукаші, бо видите, яка в нас біда в нашій країні. Нас рідна влада не признає, що ми русини. Нам треба якась підпора ваша, бо інших не встоїть.
0: Правда. То... інших нас тут асимілюють, який буде підпора русину світу, як рукаші, бо просячи десь, требуючи свої права, а перед Європейським Союзом, перед державами світу, може щось дасть Бог... і вдасться русинам достати то, що усукотить їх от асиміляції.
1: Дай Бог, Бог. На завір хочу повісти, що я горжуся тим, що я русин, нігдемся тим, не ганьбив, і нігдеся від того не відкажу. Всім здоров'я.
0: Дякуємо.
1: Сринчі.
0: Дякуємо Бусу, бо люди таких, котрима не ганьбили бися в шитки русина. Дякую.
1: Я теж дякую. Красно.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий. Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий. Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю. Sleepy.

znają. Моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

У горах при дорозі наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

натиску рок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиску рок. Нас двох не

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіа, ну. Міцно ще тримайте. Так.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.